לא יודע אם נעשה. סדר גוזון דואו פופלחן, סמבילן מגהרס. לבאז לגוויני גיטה איקוטי בריטה בכל סמבילן מלאם. גיטה כאן די ג'מפות. בסמרינגן יוקייס. סלמה מלאם דן, סלמה ביצירי הלונטו אנדאי.